0: Ma men, hit is gladi, lepo slušaj. Mala, ko si z mano, daj fau na airplane mode.
1: Daj, no.
0: Mala. Da naredimo za...
1: Morje.
0: Viš, kak veš?
1: Mala, mala,
0: mala,
1: mala.
0: Okay.
2: I love you, babe.